0: キャカハテコレロ
1: トウトコ FM
2: ナーファカタウキ
3: エホアマイナテオラオテタガタ
2: コテナイファカタウキカトゥクナトゥキンアリングアウェラオテテヘヘイコテテカンアイアタタウエウェヘアナカトゥクミヘアトゥキンアリングアウェラモアラタウマヒトゥニカイコテナイファカタウキエキアナナミヒニキャカタウモアカタウマヒ
3: エホアマイナテオラオテタガ
0: タカハテコレロ
1: トウトコ FM。
4: Kia ora, it's Logan here from Catch a Fire, and you're listening to Radio Tautoko.